Miley Cyrus og hendes nummer Flowers. Nyhederne kl. 12, de er på vej til dig, og det er din lørdagsfrokost forhåbentlig også. Men inden vi kommer så langt, så skal vi lige have fat i lidt mere musik. Blandt andet her fra Taylor Swift og Opalite. I had a

Radio Skive her med Flow Rider og Good Feeling. Vi er hermed også kravlet ind i den sidste time her af lørdag eftermiddag, direkte her fra Nordbattevej. Jeg, Jan Bjerrum, siger pænt velkommen til Radio Skive, og her er Tame Impala og K-pop-sangerinden Jenny og Dracula.

0: programmer.
1: Fireball.
2: Din station. Mere musik. Weekend på Radio Skive.

0: You don't have anything on your calendar tomorrow?
1: Du sørger for noget koldt til gaden.
2: Michael Eiskær sørger for den fedeste musik.
1: Det her er lørdagsfesten på Radio Skive.

så er der altså party i provinsen, når Zach Noel synger Loca People. Lørdag aften med Niklas, som synger om veninder inden, så længe du får Sunblock, I'll Be Ready, Venga Boys, Up and Down, og så Benjamin Hav. Nu, Purple Disco Machine og Disco Cherry. Fuck the party.